Awai radio diffusion nationale tadian duka gulu wasa kada manam bisit na jik do be tum bang boy so ngan ga do tiko to so. Voilà, ni que ministre ni yan na kula ke so do yani ra do rubu ke maji. Ade yan kal ga in go do to kran ga woro to bay. Ade abar nay ministre des infrastructures du désenclavement et de l'entretien routier ali Amir Idriss Kourda ade au combat ali dam ko don be te be ni ta ba ni au girngra lok girate ade au ni ba kadna na ko kumne klagna odna ra na te ninta sinya ko bal jo ko konila kem bal ko jo ko kal ngo ko soni kem be ko mongo te ta ba kadra ni yoni robok ma jadi abar ne yo goudron ko kadran ko maji ade kilometre asnya ko kutujo no ba den di dot nay wari urban ni ada au kana ke kleni wat ke te ke ra iri gri gwai wa ne ko kum sulum mamat musa bai kon mer na jina wat kum te barji ina bijit abar nay agence nationale ya titre sécurisé ba geri ko ko ni kon to ne na kle ko ko so do de gindul ge ni ma bto ko waj do de kan ni ni ngan kem be ke chat la ko ka de citoyen chat yen ni ta ba kle gun to ni gir ji de te dan ji te a ke kran ga au ro to bai ni wo bai to lo ni lo ni ik nam bier pina te a ke bar na sen sen ga de ke ya se le telefoni mobile na bar na Airtel chat ni Donc j'ai dit que Manto Taba et Kem Loye Agence Nationale et Titre Sécurisé n'a pas de Anats ni Taba. Il n'y a pas de ma bouteau bouteau. Quand il y a que le gagnant il n'y a pas de l'Agence Nationale et Titre Sécurisé. Ok, il y a que le connu que sur l'Airtel ni. Ça n'y a pas de l'Aban Itayane et Biogna Tosense et Majala Dendulundi Madden. Bah... Rani yang ke kanju kuman. Wo majalah dia undi madan. Telen ke rama. Ake dia uneri madan. Rani bio. Ada igeri karenge ertel ke. Nyana barna bio ni to kemen onsen. To isen go yale to ingay. Wo baito. Ni ba majingay kata. Agence nationale et titre sécurisé wo. Yani kala ya Airtel ni kadin danje de gir mabtub te bakad kran kala banana te ade kala na ran banana ten to ni ya kran ga urut no bai yani ngon kembe ni bir kembe ni ba ni najik don te ke kanan girun kunjun ko njanjai wo ko ko jo to ba ya ko so don ko mandang ada barne donné personnel ni ba mabtu bun nda ne jidu girito ne kadu ku nanan gomne go maju kadinya ke biogu audu keme ali krang ke kadma mun ambisit nyana barne campagne de sensibilisation ta adi ngegni ke giru klagu kontotu jonto awone ke gan beegitu ake ke girngra logutni province ke dokum loku chat la malang kade ke inan naji ke ke sodo kleyede ku koni ndan jide girma abtu bun totni kad kos ke girn komun ade mabtu ku koni ndan jide do to toni taba inge ke directeur pia agence nationale et titre sécurisé o ni koni directeur ya telefoni mobile na barne Airtel chat ni ni ngi jogun toni ndan jete gir map to bun to ar ko mbir na jna o to kum ni bari ne kanta yrik jumadum mbay ndan gir larionta ade larion toni paten ka de jawi kum je ke te wam tel kem sik ge ke so do selil permanent telie ka de lendo de gir klayede te ge Baik lagi ya.

ne que sain. Ni ba ni que cellule permanent. Ragoron kade awe que ronge que kurubem gete. Ni ba inaji que bayo aba mabutubuna barne fish ni. Tam ye kade kiam mabutubun tot ni taba wasne doyang que kade. Rane kla yedige. Bayi ke soro digun dulgu ko mandang. Ade larion toni taba gek ke soro commission interministérielle la di ke mbana ministère gete ke awaron ndo ada barne programmation ni ningun toni na aingane yando ke ba yando toni ke kara gerun kunjun ni ba yando ke kiam fishin totu adi conteni de fish niba nin gun ton na ngani an don to tam ye ka de ara se de kumbang na nin ko an ko da ro de ba yani kle ka de ara na mandang ko we ko so do proje o do gna wor ni ta ba tor nga ya gu to rob de te kari adi ni ke yasin ibn amad ni nay ko mbir na je ji ko na ni awotu kumtani comme l'occasion t'a dit dans des dots na hôtel de l'amitié ade que le gno de nani taba anta koku adi que le ken jigne do mabutubun to abar na formulaire ni que kadu na jiko i do de te ba kadan dangne maji ade formulaire to ni ki awne corona gtuwa degne lenbo dodete ade randia kotor kem dan rodete ko abar ne violence basée sur le genre ba inge gne deg len mran rodete ba anjire ni ko dodugo do no ba ya da bar ne survivante ba deg jian ke tani nina mabtu bugun to ni ran kle ko dote ade anjigen do mabtu bun to te adi ne ke inspecteur général ke ministère ya deg jian ke to kende kom gongan ke tamaji ade ini ke sugi mamat ni nena re ndambo ta kingena ade to tu yaran klao ko na do formulaire ga to tni aderi hajar harun shek ni nena o tu kum te ta nikin ge kom be geri ka de yagu ko ke raya di kem departement na barne dar tamate ni nge ko be undo ngal don te ade au awi nandun ba ndun ki nani ya igi komande magte ba inge ko ni munterg ni autorite militaire ke inge ni ke ngarbeg ba traditionnel ta ke tanasra bar mbeni ke so do dar tamani da ba ka de ke orndo kade ke ndo ne degi ya wonga ne degu tourne degu na bar na ye campagne de sensibilisation ni ba campagne de sensibilisation to gade ondo de yan to ni ba ke so do lapia to kade njirem na na to karik lapia ta na ma dingai ali nin ta yi kem ngon bina bar ne kaira ba ni ba kem departement konto to ni ma mat sale umar ba ni na barji na mbijit ndar singa ni kadu ina jiku do bete ta jiro sortu bola kata sara dena undum da gari ne sanwe ko yang kriyo lionel nomengar ni angete de karsi mam disesi bai gambere sine la kanu mtu de karsi.